0: ពើខុយណាក់ប្រយោទៅមវាងប្រខែបុកនំប្រពរប្រជាតប្រហ៊ុយពបទៅតាន់តុករបិនប្រុសនឹងបយ័តខែប្រនំប្រពរប្រជាតប្រណោះអឹកប្រាក់អានចានសក់គុនអេបេតានេះគិនរបស់ទៅមចារខាញ់មត្តប្របកលែប្រាក់ឯចើនខាញ់ឌូបោប្រមរៀងមត្តបារកលែប្រាក់ដាំលាប់លុចនំប្រពរប្រជាតប្រទៅមវាងប្រខែជាដោហ៊ីញប្រាក់កើលតានេះគិនរបស់គោប្រក់ទៅមចារយេអានចានមើញបៃបោប្ររៀងសិនចិត្តផាំកលែប្រាក់តាប្រំចិត្តបារបោប៉រៀងពូនចិត្តប៉ដឹពងហ៊ីគិនរបស់យេអានពងហ៊ីគនុគណានាក់ត្រាំងឌីហានចានប្រាក់ណោះប្រាក់អានចានហោយេកើលគេប្រតាមតបៃបោពនរៀងពនចិត្តបារណៅនេះលឺប្រកកើលបារខៀងបាយិតសិនណៅកនសៃរៀមរ៉ាកនសៃសិងវៀនចានដងតំប្រករៀមរ៉ាអារណាក់ណាក់ជេះកានវិមក្រាកលបារិយផាំបោបារខៀងមាត់ដងមក្រាដាក់ងិតសាកលរសាំងយ៉ាងណៅហិរកលបនឡានកើលរត់ណាក់ណាក់ហៃវិមក្រាកលបារខៀង5លំឆ្នាំគូតានេះបនឡានមាត់បោប្ររៀងប្រយិតដើពងហ៊ីនតុគ្រៀងខិនខើចានដងតំប្រកលសាមកើព្រុសទាំងអែរណៅអឹកណលព្រឹកជេះអានកានបុញ្ញត្តិប្រខមើញមត្ត7សិនរៀងប្រយតាពួនកលែប្រាក់មប៉សាក់លប្របើហ៊ីតាំងឡាំងប្រអំពលរយបើកខុយកេះដំជីតន្ធីខ្វារីគៀងខ្វាំប៉ឡាំងប្រអំពលរយលំបុកប៉ជីកេះណាំងលឺប្រលភីឡាំងប្រតកិនតារតក្លាក់តាប្រលំខ្វិនណាក់បើហ៊ីតកិនលប់រំបននិមពលបេយេខាន់រំបនតេះយក
1: តែឡាតណាងលើប្រអង្គិតតើមប្រខែបុកណាំបរិយប្រប្រណាក់តកកលសឹកយ៉ាន់ទុងត្រំបនណេមពលបេដោយឡាំហ៊ុយណាក់កេងឌុនតំចារសុំឡាំអានឡែមឺតសាកេហេតកិនសិនជាប្រកុចសិនារហៀងហេតកិនសាកេបាក់ស៊ីតើកែក្របសិនរពោបៃរហៀងបៃយ៉ាត់ឡាំឈឹងភពវិជ្ជហានខាញ់ទុកលាក់ប្រាំរហៀងរពោតើនេះខំភកបជីប្រកលរៈបោហៀមខំភកបជីតាក្របពងហ៊ីនរបាណេមពលបេដោយឡាំហ៊ុយណាក់ណុំនៅពើបទៅលះទាំងអានអេប្រកាំងច្រាំងជាហានកតៃកលសឹកចិនរនត្រំបនទៅលំហុយណកលនោះកនសៃញមមណំប្រំណំទេឌីរកេសឹកចិនជាហេកហូមត់បៃគុយបៃណារហៀងកបជីយើជាអង្គរិនហេក្រោតំអិនហានជាងចារកេះតៃទីរអេសទឹងជាហាននេះបន្លានគោរក្របបន្ទុកប្រកិតវើងខំភកបជីបនេះបន្លានហូមអេហើយញ៉ាំសអោគិតវើងអំប៉លប្រជាទៀតណពបតៃឡាពើក្របហ៊ីប្រកេម៉ាក្របសាវលតាប្រឡំហុយណាក់តកេងិទុនតបលដើពបហិនខអន្តុខិតកិនប្រឡំហុយណាក់ញាំសាយកលអន្តុខិតកិនបេទីអំប៉ត្រង់ក្លាំងពលរយហរបិនទូនតុកវេតៃឡាសិតតកុខុយតាក្របពលប្រឡំហុយណាក់ញាំសកេងិទុន
0: លរតណពើបដីកិតសោតើមតមីចលដឹងនឹងប្រចារតក្លាក់យេកាច់ឡាំងក្របតុកីលប្រកេម៉ាយេកាន់ក្របតុកសាវលខារនិសឹកឡាំខ្វិនណាក់ក្របពលប្រអណាក់ត្រាំងអៀងរងែតនេះបនឡានយេកាន់ប្លុងត្រាស់សុកាតុកដាក់លេងងាន់អេឡាំខ្វិនណាក់កេះងិដឿនតាប្រអត្រាស់សុកា
1: ទាំងប្រចារកណ្ដំកើញក្របតុកឃីលើប្រកេម៉ាក្របតុកសាវលកសិមឡាំងក្របលងតាសុកាតុកហងតាក់លេងសូមកសិមឡាំងណពបតៃឡាំហៃតានាងខែតាសុកាតៃឡាងាច់ទុកណារអសកលមិចលទឹងមិណៃទឹងចុកសោណាំងនេះញត់លងជាហាន់ក្របណពបអកេះពើទុកណារអសកលតើមហងតាក់លេងអត្រោះតានេះញត់លងបៃទីគិតវើងកាំងច្រាំងឡរពើទុកណារលំកែរលាំងឡះតនេះតសកាលំហ៊ុយណាក់ក្របរន្ទុនណាក់ចង្កាទីទុកតាក់លេងអៃសតើតសកាទុកអៃសតើអន្តសកកសិមទាំងកលក្របលងតសកាលរតានឹងសាក់ទៅហងតាក់លេងមកអញ្ចឹងគ្រប់ក្របនុយសាក់ទុបលកលរងទៅទីកេះបបេត្រុយអៃសកលតសាក់ចិនទៅហងតាក់លេង
0: ចារតាក់លាក់ជិនត្រុតនុយសាក់ណាក់ណាក់ងៃជេប៉ៃនទុកឃីរៀមរ៉ារងណាក់កនសៃនិមពលបេបើទុមួយត្រុទុ5យេកានបើទុប្រត្រុទុសិនតាក្របទុកសាក់អែមើញហារតេះអៀលប់អៀរវេយ៉ានសាក់បនដនរលាប់លំក្នុងងៃជេនៅដងតំណាំរៀមខៃនំប្របោប្រជាតប្រនំប្របោប្រជាតប្របៃតុកឃីរៀមរ៉ាណោះដងតាប្រងខាញ់បៃរៀងសិនចិត្តកលែប្រាក់ត្រុទឹងអែរខនហងាច់ណាក់ណាក់ហ៊ីរៀមរ៉ាមន្តុកសាបណ្ដនបានមើញប៉ោះជាប្រំណារហៀងបារគីរៀមរ៉ាមន្តុកអៀលូបយ៉ាន់អៀរវេបានមើញផាំយ៉ាត់ណារហៀងបេឌីដោយបានណាក់ណាក់ងេចជេក្របនេះនឹងសឹកណាក់ណាក់ជេខាន់អង្ខារនុយសឹករបិនអឹកសឹកនេះពើបណោះដំយ៉ាន់កប់ជេងអានអេចើនមុំងណារលឺប្រណាក់ណាក់ហ៊ីរៀមរ៉ា ดูเปลี่ยนขันดึงบรอกหันจารยิ่งกว่าจะดูเฮงเอาหนึ่งกูบรอกขันลิงเกิลนักมันตักตาบารมตุกีเรียมระเอลบยันเอร์วีเกิลบ่ดูเปลี่ยนนักมันตักไงเจนัก

0: Lan kun kapak lam pura ngak ram ar len an krang kacap mro kring wal plam jing mro nok dung ro mpet hang an eom thur kenang pura lo ma len an bareng ka char hanum sir kalai le lan ka hada ma pura mpe kalai ilih kal ka char kenang pura len an ni buon sang jeng jap hang kalai chuan sim nem nang ka la char ta jeng ngau plu ram ti nok ka bin កែងខ្វាកណងប្រាក់លោកម៉ាលេណាន់វ៉ារេងកាកណុកកណាងឿងហាងហិបលោកញ៉ាគ្រីងវ៉លប្លាំជីងអមយកណងរូចាក់កាលលំប្រាក់ប៉ាស៊ីនឹងកលាចារតាច់ងៅដូចអោលោកជីងហតក្រេតឡាំងគ្រីងវ៉លទុំក្រាថោកលៈភុនខាប្លាំជីងលេណាន់ក្រេមកាំងកលៃទោះចាក់នឹងបង្ហាលំរឿមឡានទេណាប់កណងប្រាក់មរាលោកងាក់ក្រាពីលេះរាំអាតុយ៉ាប់មរោគ្រីងវ៉លប្លាំជីងណុកដុងរុលយហដាប៉ាក្លៃលិះកាលមឌីកតាំងក្លៃប៉ាយាកតាប់នឹងមរោលំប្រក្រៃខ្លាំងប៉ាយកគប់ហងក្លៃជន់មឹងឡាចារតាច់ងៅ
1: អមរិយបុនសាងលេបិនបិងកាប់យ៉ាងតែផាងជិងរមឡានមកលូក្លែមអកេទីហងពងអដេអេតេសាទុនរមរមអារស្វៃម៉ាន់ហងលូក្រិងកបនុខ7សានន់តើម៉មកំជិងក្លែមទោះរមតុងជិងអមតះរមទុំក្លែកតមួយមកាន់បាលេះលូក្លែចាក់អាកពងអដេលំយ៉ាងតែផាងណៃទីកូនណៃម៉ៃមកក្លែជីមករូបយ៉ាងតែផាងទេ4អតេបងក្លៃជិះណៃនេះបនសាំងលេដិនបិងកាប់ត្រេលោថោក្លះហិនទុំប្រងាក់លំយ៉ាំតៃផាងមឹងបិងហដេះក្រឹមដូចយបៈលំវល4មធួតចារតក្លកយ៉ាំតៃផាងធនណៃបិងហដេះលាក់តេ4ថាប្រង4ហិបងវល4មធួតញ៉េងណៅតេសាំងកបិន4ពិរាំតងជីងក្រាំមឹងសាំកំជីងលំក្រាប់យ៉ាំតៃផាងអើទុំទោះរាំតងជីងក្រាំមកទួបោទុហងណាំផ្លោះជោបិងហដេះណាំមធរាំលំក្រព្រៃបិងអដេះមកលេះនឹះក្រែកណោតងជាងកាប់ទោះរាំតងជាងក្រាម
2: តោះរឿងណៃរាំទួយក្លោតនឡាវើអែបងមិនហើយថៃរាំលឿយហងយ៉ាក់ថៃតោក៏ម៉ៃ
1: លំវាងសាំឡានលង្កាដេះរាំហិមាត់កងាហេអមតហអៃសេនានណែមតោលពីកទុងរឿមឡានតោះរាំមតោទុំណែងតងជាងហេលេះកាប់ហដេះមិនសែស៊ីអ្នកថោមើអែនញាងជីងអ្នកមិនដេកតងជីងលះដាន់អ្នកតងទេបោះជីងអេដេលះថោរ៉ះទុំអ្នកតងជីងឯលឺសិនានកើមិនដេកក្រកណៅលើទើមតោះរាំកបិងអាដេះតងអែនញាងជីងលះហិន
3: ក្លែមតោណែនញុំមកលេតលះញុំមកលេតលះបើវិញញីតួណាស់ណតាមញុំមកណាលៀងណែលែងញុំមុំឌូខឹកណែញុំទេញុំតងទីញុំតោះញុំពីកំឡាស់អឺញុំញុំពីកំឡាស់ឲ្យលោដែរយកណានេះក្លែប្រដេមតូនរទុយដោះរតឡោហិនរដោះមនុស្សប្រញូវាយតឡោដោះមនុស្សអឺប្រញូវាយទាំងកណាស់ណាលៀងមកតាមឌូខឹកនធីមធីហិនក៏អឺដែលដ្រាប់មិនបិទយឌីជីទីញូដោះតាមប្រញូអឺប្រញីថោសាំង
1: ដំជាប់បេងហដហេកៃលះដាន់ឌៀកណៃកាថោតងជីងស្អាយប្រាប់ក៏ទោះរាំតងជីងមកលះទើមីពលក្រេតឡងប្រក់ឡាំ4មនេះខំទួនមនេះក៏រងប៉ះលរងយ៉ាពីឌីងហាច់ចាក់ទោះរាំណៃប៉ះលះលូក្លែចាំងម៉ាំងក៏មនេះមិនទួនខ្វះឡាំ4មឹងណៃប្រាប់មកសែពលតងជីងពោះដែរលះឡាំធនឡានតេណាប
4: ់មតាមតានេះញូកិរហែមេអាហែមប៉ះរាំបថោរាំប៉ប៉ចាក់គេមើណៃមតោមកិរឌីងលះណានកណណៃលំតោភងហដេះបៀតហិន
1: មកលេរូមកណងប្រសាញ់ជីអវល4បាធួតដុំីពូលីយ៉ាក្រេតឡងប្រក់លំ4បាលះកបិងហដេះសាយ៉ាងតែផាងយំអាកេដាពីណានកាប្រងណៃឌៀតបេដះយ៉ាងតែផាង4អតៃមកលួក្លែមអាកេទីមីម៉ាដុំប្រងណានជាងជុំគប់ដេកយ៉ា4មរមកក្លែមត្រង់សះយំអាកថារក្រហិន
5: អាដាប់ដងរុកលែដេតណៃមងរ៉ាក្លែមរោលែដានហាដាប់ដងអសាប់លុបដងរុបតាក្លាក់ញិះយាតាប់ណៃលែចាក់កំធិបបនសាងលែដានដេងកាប់ត្រែមដេងខ្លាំងលែបនតាមទួមឡាំហាដាប់ដងរុបពេតៃ

0: រងសៀមបៃឌីរមាក់កលបុកសាក់អេបើយើងណាក់គេមខៃតាណរងសៀមហិនអឹកណាំជីដកនរុកកនសឺរដីរមាក់កលបុកសាក់ដេះរៃអឹកគេណងយឌិនខៃឌូរហៀងកលាក់ប្រកតើមក្រាប់ណាំ
1: ប្រកាន់ច្រាំងកប់ជីយើតាកនរងហោហ៊ុយហាយទៅក្នុងណាកលតាប់នំវ៉ាក់សីនច្រាំងហ៊ុយដាំគ្រិតកិនឡាំខិតកម៉ានតើមណងរងហ៊ុយប្រកចាស់ចៅតាតមេកលាស់អ៊ីវហោក្រាប់ប៉ប្រកើម៉ាបើវ៉លហ៊ុយហាយសាក់តៃរឡាងណណរកៃ
0: បើងខរសាក់បនិបអនឡាន់តើមប៉ប្រលឺលបាកាមីរនឹងប្រវ៉លវិញខរសាក់តៃរឡាងណណរកៃណាក់ត្រាំងតាប់ណោសិតាំកណរងសៀមក្រិបឌុបលវិកសៀមដ្លាំងត្រុកណារអេរផ្លេសទេរងអេសាតាប់ណោសិតាំលបនសោកបជីដេះតកណរងសៀមវិញងាច់ភួយឡាកើលិបអនឡាន់តើមប្រលឺបយើងខរសាក់ដងក្រឹបត្រងលឺប្រោណឹកត្រាំងកាំងច្រាំងកបជីយឺហាន់អឹកអារតេសតំពុបណោអាចិតជីងកលក៏កើនអឹកផ្លែកៅអេណងរងសៀមក៏ណោអេរម៉ាកលបុកសាក់កើលបោឌុបលគេឌូអឹកណងងីដឿនអៀងកលរតមាត់តើមប្រោអ្នករងក៏ណោគេគេទីបណោកបជីយឺបយើងអិនអិនបលហៃជីតំក្រេបស៍ឌុបលលឺប្រោកាន់ក្រាំងណោកបជីយើកណរងសៀមសាក់ទីប៉រទៅរឡាំងឌីកេទីបកបជីយើវិតបុលទៅមតេលិមឺតតបនុំវ៉ាក់សីនកាន់ក្រាំងកបជីយើតាកភីសៅរៀងកេនរុងអេសាអឹកយ៉ាបលខៃលឹបដឺននេះណរកៃលឺប្រក់វិពើកទុនទីរៀមណោណរកៃហៃសាក់ត្រូទៅមការមីរនេះបន្លានទីប៉រទៅរឡាំងដំមីញ៉ាហុំចុកសោនខេយេខាន់ប្រាគេទីបអឹកបើបអេត្រូអេសកលបឹងញ៉ាខាន់ប្រងខារសឹកណកត្រាំងតបណូសេតាំកណរងសៀមកាំងក្រាំងកុបជីយេជីងត្រងលឺប្រក់សំផាន់កើលនេះបន្លានម្ចាំងអ៊ីរងេណងីដឿនលឺប្រក់កណឺមមើប្រាគេឌូដាំដោយអឹកណងីដឿនរតមាត់បនលនហៃយិតឡាំងបំរូបមនងប្រពំហៃចិនទ្រទងើនរូបចារដាក់ឡាក់បលហៃតនចោះតអលះកលមឹតនេះបលានកំពូល